0: ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯂꯧ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ
1: ꯀꯣꯏꯕꯗ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ, ꯖꯤꯡꯛ, ꯑꯥꯏꯔꯟ, ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯦꯇꯤ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯈꯪꯏ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯩꯍꯧꯔꯣꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯐꯍꯟꯕꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯔꯣꯟꯃꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯣꯝꯂꯥꯡ ꯄꯤꯊꯛꯂꯤꯕꯤ ꯃꯃꯥꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯅ ꯉꯥ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯕꯩꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯐꯪꯂꯛꯄ ꯐꯣꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝꯒꯤ ꯆꯥꯡꯒ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯇꯧꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯨꯡ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯕꯗꯤ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯠꯇꯨꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯔꯥꯝ ꯈꯧꯔꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ 150 ꯔꯣꯝ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯦ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯃꯨꯀꯥꯉꯥꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯦꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯥꯄꯤꯆꯥꯕꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯦꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ 39 ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯦ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯀꯥꯉꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯨꯠꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯆꯥꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯅꯤ ꯄꯣꯇꯥꯁꯤꯌꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯃꯨꯀꯥꯉꯥ, ꯉꯃꯨ, ꯄꯣꯔꯣꯝ, ꯉꯀ꯭ꯔꯥ, ꯉꯥꯆꯤꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯀꯥꯕꯤ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯅꯤ ꯉꯁꯥꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯂꯨꯟ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯉꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯥꯏꯔꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯎꯏ ꯕꯩꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯗ ꯐꯪꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯝꯗ ꯐꯪꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯧ, ꯀꯥꯠꯂꯥ, ꯃ꯭ꯔꯤꯒꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯉꯥꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯏ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯑꯗꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ 90ꯗ ꯌꯥꯎꯕꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯉꯥꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯁꯔꯨꯛ 90 ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯗꯕꯒꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯉꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯣꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯅꯗꯦ ꯇꯧꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯨꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯥꯜ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯉꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯦꯟꯈꯠꯅꯔꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯥꯠ, ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯣꯡ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯗꯥꯜ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄꯁꯨ ꯃꯦꯟꯈꯠꯅꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯔꯕ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯇꯦꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯌꯣꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯨ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯈꯔꯗꯪ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂ�ꯕꯒꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯔꯨꯝ ꯀꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯉꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯣꯛꯄꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯧ, ꯀꯥꯠꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯔꯤꯒꯜꯅꯆꯤꯡꯕꯒ ꯄꯣꯂꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯣꯛꯇꯨꯅ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯒꯗꯤ ꯉꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ
0: ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ꯫

ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯅꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯞꯆꯔꯤꯕꯤꯅꯤ ꯀꯞꯈꯤꯅꯤ ꯃꯄꯣꯛꯁꯤꯃ? ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯁꯂꯥꯝ ꯁꯣꯐꯤꯌꯥ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯑꯦꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯇꯦꯟꯁꯨꯕꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯁꯥꯒꯠꯂꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯑꯁꯤ꯫

ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯗ ꯑꯃꯛꯄ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯂꯦꯝ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯐꯪꯂꯤꯕꯁꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅꯁꯨꯅꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈꯣꯝꯂꯥꯡ ꯂꯃꯟ ꯁꯤꯡꯕ ꯉꯝꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯠꯇꯅ ꯍꯪꯂꯤꯕ ꯃꯁꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯆꯥꯕ ꯃꯆꯦꯠ, ꯇꯨꯝꯕ ꯃꯁꯨꯡ, ꯑꯀꯦ ꯑꯃꯧ ꯊꯤꯗꯕ ꯃꯈꯩ, ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯨꯛꯃꯥꯏ ꯐꯝꯂꯤꯕꯤ, ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯄꯥꯠꯇ ꯁꯤꯟꯗꯝꯂꯤꯕꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ꯫

0: ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯅꯝ ꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯚꯦꯅꯝꯗꯨ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯚꯦꯅꯝꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯦꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯛꯄ ꯅꯥꯕꯗꯈꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯃꯦꯃꯔꯤ ꯑꯃ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯎꯍꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯒꯨꯜꯁꯤꯡꯗꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯨ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯁꯤꯃ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤ
1: ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄꯃ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨ ꯚꯤ ꯚꯦꯅꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄꯃꯗꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤ ꯚꯦꯅꯝꯁꯦ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯁꯦ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡꯒꯨꯝꯕꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯚꯤ ꯚꯦꯅꯝ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯚꯤ ꯚꯦꯅꯝ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯐꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛ ꯚꯤ ꯚꯦꯅꯝ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤ ꯚꯦꯅꯝ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯅ ꯏꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯁꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤ ꯚꯦꯅꯝ ꯍꯌꯤꯡ ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯀꯣꯏꯒꯨꯂꯤꯟ ꯏ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯥꯃꯦꯇꯔꯤ ꯁꯥꯒꯠꯍꯟꯗꯕ ꯄꯣꯝꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯚꯤ ꯚꯦꯅꯝ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯥꯔꯊ꯭ꯔꯥꯏꯇꯤꯁ ꯔꯤꯌꯨꯃꯦꯇꯤꯖꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯨ ꯇꯣꯡ ꯆꯤꯛꯄ ꯁꯔꯨꯒ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯥꯕꯁꯤꯗ ꯚꯤ ꯚꯦꯅꯝꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯔꯚꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯗꯤꯖꯤꯖꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯅꯥꯎꯔꯤ ꯁꯣꯟꯊꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯅꯥꯎꯔꯤꯒ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯎꯟꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯥꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤ ꯚꯦꯅꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯡꯇꯣꯔꯛꯄ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯀꯪꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯤ ꯚꯦꯅꯝꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯏꯁꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯆꯤꯛꯍꯜꯂꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯏꯟꯖꯦꯛ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯈꯣꯏꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯣꯏ ꯑꯍꯤꯡꯕꯁꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨ ꯃꯃꯨꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯊꯤꯟꯖꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯍꯨꯁꯤ ꯆꯪꯍꯟꯕꯗ ꯑꯦꯂꯔꯖꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯦꯅꯥꯐꯥꯏꯂꯦꯛꯇꯤꯛ ꯁꯣꯛꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤ ꯚꯦꯅꯝ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯞꯊꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ
1: ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄꯤ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯖꯩ ꯃꯁꯤꯒ ꯚꯤ ꯚꯦꯅꯝ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯤꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯕ
0: ꯐꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯦꯄꯤ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯖꯦꯅꯦꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯔꯝꯅꯤ ꯑꯦꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯐꯤꯛ ꯇꯔꯝꯗ ꯖꯤꯅꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯦꯄꯤ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯍꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯚꯤ ꯚꯦꯅꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯐꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯜꯂꯤ ꯂꯥꯡꯉꯤꯕꯗꯨꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄꯤ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯦꯄꯤ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯚꯤ ꯚꯦꯅꯝ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯄꯣꯂꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯨ ꯄꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤ ꯃꯃꯟ ꯇꯥꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯏꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯍꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯅꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯄꯤ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯀꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯄꯤ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯀꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯄꯤ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯄꯤ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯥꯟꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯗꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯟꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯤ ꯋꯦꯛꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯟꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯍꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯆꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯁꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯠꯄꯦꯁ ꯁꯥꯕꯗ ꯗꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯦꯜꯃꯦꯟꯁ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯩꯅ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕ ꯎꯔꯤꯡꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯗꯔꯃꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯑꯦꯄꯤ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯨꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯆꯟꯅꯐꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯔꯥꯝꯖꯥꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯃꯊꯪ ꯂꯩꯄꯥꯎ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ
2: ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯑꯏꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯂꯣꯀꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯤ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥ ꯅꯥꯃꯩꯔꯥꯛꯄꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ

ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯔꯥꯃꯥꯌꯟ ꯃꯍꯥꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯨꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯨꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ

ꯔꯃꯥꯌꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ, ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕ ꯂꯪꯀꯥꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯥꯔꯥꯟꯗ ꯃꯩꯂꯥꯕꯥꯟ ꯍꯤꯡꯖꯥꯕꯒ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯖꯝ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ, ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ꯫

ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯅꯕ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯆꯤꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯃꯅꯤ

ꯀꯦ ꯄꯥꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯥꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯔꯥꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯤꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯁꯩꯔꯣꯜ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯥꯔ ꯄꯥꯏꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ

ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ. ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯡ 6:15 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ. ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ. ꯄꯨꯡ 6:30 ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯧꯆꯣꯝ ꯕꯨꯙꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯄꯔꯕ, ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯑꯏꯕ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯁꯔꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯔꯃ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯍꯦꯝꯆꯟ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯊꯧꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ. ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ. ꯄꯨꯡ 6:45 ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯖꯤꯕꯟ ꯁꯤꯡ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ. ꯄꯨꯡ 6:50 ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯇꯤꯛ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ, ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ. ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯅꯤꯄꯥꯜ ꯃꯈꯥꯏ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ. ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯎꯞꯁꯥꯂꯥ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯍꯦꯅꯔꯤ ꯅꯃꯩꯔꯥꯛꯄꯝꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ. ꯄꯨꯡ 6:45 ꯊꯧꯆꯣꯝ ꯕꯨꯙꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯄꯔꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌ ꯁꯪꯒꯤꯇ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ. ꯄꯟꯗꯤꯠ ꯁꯤ ꯑꯥꯔ ꯕ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯈꯌꯥꯜ ꯄꯨꯡ 6:30 ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯑꯗꯣꯝꯅ SMS ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯍꯌꯦꯡ ꯌꯨꯝꯁꯀꯤꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10 ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 6:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ. ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯡ 6:37 ꯌꯥꯀꯥꯏꯔꯣꯜ, ꯍꯌꯦꯡꯒ� ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯄꯣꯛꯄꯝ ꯌꯥꯏꯃꯁꯤꯡ, ꯁꯨꯔ ꯇꯔꯪꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡ, ꯂꯩꯆꯥꯡꯊꯦꯝ ꯁꯨꯁꯤꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯣꯝ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯤ ꯗꯦꯕꯤ. ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯍꯟꯖꯒꯅꯤ. ꯆꯨꯖꯥꯛ ꯄꯥꯝꯕꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯨꯡ 6:10 ꯄꯨꯡ 6:35 ꯄꯣꯡꯕꯝ ꯁꯨꯔꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ

0: ꯚꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯅ ꯊꯝꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯨꯔꯛꯁꯤꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕꯥ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯤꯔꯣꯟꯕꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯇꯔꯦꯠ ꯃꯈꯥꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯦꯝꯅ ꯇꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯔꯤꯟ ꯇꯦꯁ, ꯑꯜꯇ꯭ꯔꯥꯁꯥꯎꯟ, ꯁꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯁꯤꯡ, ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯃꯥꯄꯟꯗ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯆꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯄꯥꯎꯖꯦꯟꯖꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁ, ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯃꯤꯁꯟ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ꯫
1: ꯀꯨꯝꯖꯥ 2009ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯩꯊꯥꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯥꯔꯣꯜ ꯄꯨꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯂꯤꯡꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯈꯨꯅꯧ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯌꯨꯝ ꯑꯦꯜ ꯄꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯈꯣꯝꯗꯣꯟ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯟ 11 ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯊꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯅꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯂꯛꯂꯤ꯫
2: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 7:30 ꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ꯫

ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯕꯨꯙꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯄꯔꯕꯗ ꯊꯣꯏꯕꯤꯒ ꯆꯅꯤꯡꯈꯣꯝꯕꯤꯒ ꯀꯥꯏꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯁꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯈꯥ

ꯃꯊꯪꯗ ꯄꯣꯁ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯁꯋꯦ ꯐꯥꯏꯚ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯞ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯥꯁꯋꯦ ꯐꯥꯏꯚ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯞ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯏꯔꯛꯂꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯦ ꯑꯩꯁ ꯇꯤ ꯑꯦꯝ ꯇꯥꯂꯨꯀꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯁꯋꯦ ꯐꯥꯏꯚ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯞ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯏꯔꯛꯂꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯦ ꯑꯩꯁ ꯇꯤ ꯑꯦꯝ ꯇꯥꯂꯨꯀꯥ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯁꯋꯦ ꯐꯥꯏꯚ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯃꯅꯥꯛꯇꯒꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯞ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯏꯔꯛꯂꯤ